Iluti lasso ki ton sawa ina pendera monzo ko sona formidable musiki. Kozonina kwa singa, tene nanga tchaketa mo mengena, Elvir kento mengana gene chilo Abigail Mboli bana. Voilà, ala onti goti falena wa ibarala. Amba iti bimoka, itene zoni bi kwa okunala.

0: dijini musuka swa.
1: Yaya miya fambi.
0: Ipita mwiko na maisa kwa chini.
1: Misa kwa tugu.
0: Nata tugu. Njoni. Bon. Abigail ite na mwa mersi si mwasarte na rajundi ke luka su mwa njoni iko lazi mwa kweko njoni o. Akifadimu lingi Abigail mbo libana luki nangu umana lugu na klasi siya nangu su. Nyele kozi ya unze ya wea kita kupayon ite wa artereke kereke.
2: Moi, avec...
3: Moi, je vais celui-là. Toi, tu seras celui-là.

Mangana bongo, ego fadi sote ima kwa singani. Ibarala usina todo mangana bongo, bo chimbila kwa martini ya ude chimbite na tokochi kwa singani. Ndoso kwa lada, ibarala mabage chisangu usi, mbonga lingba ote ima kwa singa, mose katichuti laso.